0: nnete nkeng tsa tene ke le supa nka wa tuwe mko ke dia khobisi ke tla tsam ka ke morsani e tse ke se ka mngwe ke a tse tse bleng go tlhong noi ke wi tsa tresel ka tembo no ke min afres to mangombo to go tlo go go betsa mo go leng nne mme tene tsa sam ka mngwe ye wa morsani ya wi e to sila a tike go khobem
1: tsama ene go ta tik 58 minute en ke si ka re go ne tsama ya go ja o si murushana shu ya go ta go te khiri ka kwe e ka ma murushana ante te se te ya ya khiri ye nwe borij ante te ta ko ma te ji a cham kya ti tresel ka temo ta na fres to mangumbu ta a khana ni tradisi na askis tsama nwe ki dubie he am ta khono te dubie iri khwenam buri he kom sa hi ngem no ke karan te ma ke enkra ton kra kha ko ye ko ta kha u te khawana kha te morsana shu buri ji an te ke ken